0: 1球目高田高田高田高田ラフメット
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sne.
3: Lato z Radiem Dimash.